0: ilu le gbo temi e
1: odun le ya ku ojo meta la oni ti gbogbo wa ta tun ma jo tinu wo ma dun ta le ni todun le yo balaye sugbon wa pe lohun ko ba ni ejumare ko ta ko ko jo o je ki odun le ya yi ko ba gbogbo wa laye ko si ba wa laye rorun odun le ya o ku jo meta la loni yi ti gbogbo wa ma kira wa pe a ku orire o a tun

0: أبوا كبروا كبروا كلا.
1: ما شاء الله ما شاء الله. Ki so fun yin lo re anabi gan le alasiri
2: ajare
1: anabi ni confident ti e gaga
0: won lo ti do
1: awon yin ni abubakar ke se
2: bi o jabo won le
1: e gbo laaro yi lagbara olohun moro ba ta kuku to ka gaga anabi a ma soro to ja si fun yan kan ta lo ntun
2: imo are wa mo fun le si pe o e se mo dupe wa si
1: e gbo laaro yi
2: mo kon fi ngo
1: kalaye ba pa taye gba mi daada ni
2: e je ke mi
1: in ba gbe kale pe n ba so ka fun ni ye bayi ni
2: ah
1: mo ko saye
3: oni gbo

0: jolo
1: a ku pada soju opon pada
0: transformer ebi ni
1: ori be ni
0: adugo kan si mi
1: yo da ti o ni gban yo du ti o ni gbangban nu
0: o tun le gba na eyo kan so ton lo nkun yi
1: mo ki baba mi ladi meji ba le oloja mo lete mo ki baba mi
0: eya boju
1: Abdulaziz Abdulgava balogun lati mena tan
0: e boju to ko
1: mo ki baba mi
0: ta fe lo na
1: ba ro yin
0: inu okunkun le ma
1: ayinde lati ile adara lagbaji
0: o le ri na
1: baba mi mo ki yin dada

0: bẹẹni e je ki won bo si bi abala ton yen ti ma ti so dile die ta wa se asalatu ni won ba ranpe ka si gba call lati le asiri ni mo so laaro yi
1: asiri
0: asiri
1: e je ni ba sun
0: asiri a ma so yen deru awon challenges ipenija to ba ni o le so dele ru eyan kan o le so din ti won ma enslave to ni le so ro kankan mo ko ta ko yen kan mo to fi jade laye
1: Allahu akbar kabira
0: o le so din to mo gbigbagbagbon fen ti o to
1: la ilaha illallah
0: o le so din to mo po yika lodo eyan ti o ye ko lo mo ba
1: tongbo
0: o le so din to ni nize o sagba na ni o le so din temi re o fi ni gun laye ma
1: subhanallah ke wa ni
0: o le so din to je pe ati je ati mu re o ko so de yan kan
1: allah
0: asiri itan pe la asiri ke soro pe mo se nkan ba je pa ma o
1: tongbo
0: ma npa asiri elomi ni a nwe ku ni ko ja ye mi ni e se nkan ti o da nto ba ti mu o to je pe nto le je osorire to le je oda fun o to le jakoba fun o to le so dida kuda to le so de ru eyin to le je oga to ba ti ko so do yan kan laye njo e ti lase lodo e
1: subhanallah
0: bayi fe ye ko oga to oni bi won fe ko oga de to ba me ga ju be lo o ti rogo lodo won
1: allah
0: le fi godo so ra re kini ma fa asiri oro enu ni o so Allah so pe liman takulu man la tafwani kabura makitani inda Allah antakulu na man la tafwani Allah ni kile te mo so nte ni se ja ilenu arakunrin yi boro asiri se gun to to fe to to kanka to ini le soje be
1: di kanonu din no yin lola akiyin o
0: yini ke o ba ya mi aso du ayo
1: ami o
0: idunu lai sele ya
1: ami
0: nka ko ni sia
1: allahumma amin
0: gbo apata ni sunkun wale
1: ami o
0: gbo apata ijo ile yo ni jeje banu je fun
1: ami o
0: lagbara olohun bo se nsami ekun oni je ti le wa
1: ami
0: ijo teyan mo dunu ni ko ni sibanu je lode ti wa
1: allahumma amin
0: daki la wala wala ku hata
1: illa billahi alayhi alazim
0: arakunrin kan lo so fun yawo e o ni yawo mi mo feran re gan asobin le lo ma ja jin so fun be
1: ami o
0: wa so fun pe nkan ti bi wo mi je so fun o go do fun mi igbo we o nye fun mi igbo we yawo ni e o tete o gboda da ah o ni nye fun mi igbo we ko oni nye fun mi ijo we mi e obinrin ba mu lo ase lumi ti fota ni yawo
1: la ilaha illallah
0: toro pe yawo re I love you ati ro ni
1: ti opo nu
0: la opolopo alagbara ti won mu laye obinrin fi mu won
1: baby mi
0: baby na lo baby lai se
1: don padanu
0: nitori be arakunrin so be yawo iba nso lowo nso lese
1: allah
0: ngbodi jo kan gbolo won so de won nija oba yokelekele oko o ti gbomi we sile baluwe tokunrin fe okunrin lo mu to we o npa da bo oba di ti yawo re gbomi kan tin da sinu mi we yen won ko ki omi ojo tori ti mo so fun e okunrin ba wa dake ko jo mo oba okunrin ba pada lonu ile ngbo ti dipo do mi je sinu mi we won ta oba lo bu isinbe iyo wa bu sinu mi ojo yen
1: allah akbar
0: won ta o da si oba mu mi yen ba we ijo ta ni to sumo ni ba ti gbagbara to le fi yo yen lenu njo le ni yen ti wa nu ewu olo ni kan lo le yo yen be
1: no mu mu wa
0: lo mo fa wa fe njo mu wa
1: fa njo mu wa
0: ha ara ko ni ba fi we obirin ba pe titi boya lo lo joko ti npa lo ah enle nkan ko sele si ni oni oko ba re ki lo fe ko sele si mi o bi kini o
1: ayo yalla
0: ko ni wa yan so pe mo ri o ngba to ye kele to mbu mi ju sinu mi wani tori ke mo so fun o pe n gbodo fun mi ju wa pe wo mi ni wa ke ni wa fe fun mi le wo je fun mi le wo je gbogbo won ton bat ton bataye awon to sumo je o ni lati wo
2: ma jo se ku pa mi olohun ma jo se ku pa mi aya ti mo gbe sinu yara mi ko ma se ku pa mi
0: ti mo fe sinu odede mi
2: olohun ma jo se ku pa mi
0: ko ma se ku pa wa arakunrin ba so be fun lati gba na
2: no
0: arakunrin ko jenje re mo
2: ota
0: lati gba na ko su mama isa wo bai iwo yi
2: ah
0: eyan aye ni ka eyan ma le
2: amai
0: bi ku ile o ba pa ni
2: todi o le pa ni
0: na wo ya kidu na keda wa kidu keda amai ka firina amai le oru weda bo se npe to pero lati gbe mi o aso lohun o yo
2: amen
0: o yo kun ni ngo ya okunrin ni lo ba ku lo ba ku birabi na si e bo ku no no ohun o le te ko re lo gbogbo wo to lemi aburu si ba le re
2: ah
0: gbogbo wo to lemi ka si yawo re to jokunrin to fi oyan yo okunrin buku na wa be ni five fasa ni olorun mo se ale ni bu
2: koni je yo goke
0: eh wo to je pe to ye pe ironu bu lo nro ninu le re iye panpa re lo npa ja o
2: bo se rinu
0: oh e pade olohun e ja bere olohun
2: takula
0: e pade olohun o
2: ma le tosun
0: e fu si ma nko da ma ti
2: go di won takula
0: ile la ko bi won ta ma lunu obirin lo ko lo o ro pe nkan o ma ti bu omi sinu omi we yen nkan sokunrin o to lojo ko ti nkan ko se yin
2: se bo lo ni
0: ala o ni nkan ko se yin ni obirin ohun o sun mama ohun o fowo kan ma ohun o jenje re ma ngbo ya lo keru re lo lo sora re se jeje inu le yan wa o de je ka se bayi e je bo sabala salatu ni won ba ran pe ki won gba call mi se yin mi lo ka se kini
2: ka

ogun oṣu karun ọdun 2026 15th of May ọjọ Friday gbogbo ẹda to ni ori ofe ẹja jọ yin oluwa laaro yin oni be mi o ba le dupe a je pe mi o more be mi ko ba le dupe a je pe mi o more opo egbe mi ti ku opo egbe mi ti lo opo lo wa lewon opo lo se fine bara kiri be mi o ba le dupe a je pe mi ko more mo fe aye oluwa laaro yi

o le da lodo gbogbo eyan to ba fe da lodo gbogbo eyan iwo gangan o ti baje fun ra re niyan olowo to ba ro owo dodo re ko fun o o le je pe ninu kosi kosi na lo ti fun o mo ro bi igba

e kaabo pada latoju oja eyin te n pe mi labenu mo ti gbo o te ri pe bi ba se so ba on ri ninu tumo si pe on to ma se ninu film yen lo to niyan on to ma ta ma ri wonu film yen o ri li niyan make believe ni e ja kuro lori e sabana mo so on to po gangan ni a fi so ja

0: to je pe ti Olorun ba gbese ede
1: ani kon ani we o
0: o mo tun ra re wo pe se wo na bi baba se so re nu sugbon ke se fo le o o ajoko ne ojoko jeje o ni joko jeje o ma gbianju na ni

kama wenti enu lo je resort o so po ni ri awo fe boya ohun lo da o ti ba n pa ro po ni ri se ohun lo ada obi e wo e ma soro bi olodumare e ka da emi Olorun se da mi man ti o fun mi ro

ma lo ma ro boya ati de o ati wa nbi re mi ati de o miliki special ati de dan yan mo ko to ba ti dago merin ro le friday bi eleyi ama yi wo eto pada ni ama npaju ore dani ama mu eto mi gbabo mi lo ni ede mo ba si jo ma nje mo pe bari lori ran ran bari lori sirisi na koko ma fi nje gbadun e